Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

kuda ide ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet, teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Tko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem, možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem.

Ovo vrijeme brže nego inače, ljudi se između ljudi kao zmije provlače. Čak i one što sam znao teško je prepoznati, pogled mi je

ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet. Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Ko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem.

0: Tako je.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Sve se vraća istom mjerom. Bio jednom jedan seljak koji je prodavao maslac pekaru. Ali pekar posumnja u seljaka i odluči izmjeriti maslac da provjeri je li mu seljak dao pravu količinu. I stavio on maslac na vagu. Bilo je manje nego što je seljak rekao. Silno se razbjesnio i tužio seljaka. Kad su došli na sud, sudac upita seljaka kakvu vagu koristi. Seljak odgovori, ja sam priprost čovjek, ja ne koristim ove moderne vage, nego imam jednu svoju staru vagu i važem na svoj način. Sudac zatraže da objasni kako važe maslac za prodaju. I seljak objasni, puno ranije nego što je pekar počeo kupovati maslac kod mene, ja sam svaki dan kupovao kilogram kruha kod njega. I kad pekar donese kruh, ja ga stavim na jedan kraj vage i točno toliko maslaca stavim na drugu stranu. Da, zaista, u životu nam se uvijek vraća istom mjerom.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usori. Danas je ponedjeljak, 12. dan mjeseca listopada. U nastavku poslušajte i najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu je do 9 sati i nakon toga kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 možete pratiti današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Od 13 do 15 glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 kapi za dušu rubrika Donante Dominkovića. Od 15.45 naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati blok izvorne pjesme. Od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Vijesti iz Usorskog studija pratite u terminima od 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usori.

0: Ostaju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Prometuje se po suhim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima. Dionicama cesta koje prolaze u usjecima upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mostar Široki Brijeg, Granični prelaz Osoj Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitluk. Na dionicama magistralnih cesta Jablanca Bledinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj. 17. listopada, 11 sati, Vidovdanska Doboj.

znam da bit ću tvoje.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Godine 322. prije Krista umro Aristotel, filozof, najsvestraniji um antičke Grčke. Godine 1492. španjolski moreplovac talijanskog podrijetla Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku. Iskrcavši se na otok Guanahani u sustavu Bahamskih otočja nakon 33 dana plovidbe Atlantskim oceanom od Kanarskih otočja, ali je bio uvjeren da je stigao u Indiju. Do 1504. još tri put je prelazio ocean, a 1506. je umro, uvjeren da između Europe i Azije, kada se plovi u smjeru zapada, nema kontinenata. Godine 1518. njemački vjerski reformator Martin Luther

0: optužen za herezu, sazvao je Skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi sa talijanskim katoličkim kardinalom Tomazom de Vijom, poznatijom kao Kajetanom, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i ogrekne svojih uvjerenja. Godine 1811. Paragvaj proglasio neovisnost od Španjolske Argentine. Godine 1822. Brazil stekao neovisnost od Portugala. Godine 1870. umro američki general Robert Edward Lee, zapovjednik armije Sjeverne Virginije u građanskom ratu SAD-a od 1861. do 1865. godine, najsposobniji vojskovođa tog rata. Predvodeći južnjačke trupe, pobjedio je vojsku sjevera u bitkama kod Richmonda i Fredericksburga 1862. i kod Chancellorsvilla 1863. ali je suočen sa neuporedivo nadmoćnijom armijom sjevera, morao kapitulirati 9. travnja 1865. godine. Godine 1924. umro francuski pisac Anatole France, član Francuske akademije i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine. Godine 1935. rođen talijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, čiji lirski obojen glas velikog dijapazona karakteriziraju snažni tonovi u visokom registru. Karijeru svjetske operske zvijezde počeo je 1961. ulogom Roberta u operi Boemi Giacoma Puccinija. Umro je od raka pankreasa 6. rujna 2007. godine u Modeni. Godine 1960. tijekom rasprave o kolonijalizmu u Generalnoj skupštini UN-a, ljutiti sovjetski lider Nikita Sergejević Hruščov skinuo je cipelu i tresnuo njome o stol nekoliko puta. Godine 1964. u orbitu oko Zemlje lansiran sovjetski svemirski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica sa višečlanom posadom. Godine 1968. predvođena zapovjednikom Omarom Torrijosom Ererom, Nacionalna garda Paname oborila predsjednika Arnulfa Ariasa Madrida. Godine 1976. premijer Kine Hua Guofeng postao šef vladajuće komunističke partije. Godine 1978. u Washingtonu otpočeli mirovni pregovori Izraela i Egipta na kojima je sudjelovao predsjednik SAD-a Jimmy Carter. Godine 1983. bivši japanski premijer Kakuei Tanaka osuđen na 4 godine zatvora zbog umješanosti u aferu podmićivanja Lockheed. Godine 1990. islamski teroristi na motociklima u Kairu iz zasjede ubili predsjednika egipatskog parlamenta Rifata Magdžuba te trojicu njegovih tjelohranitelja. Godine 2001. UN i generalni tajnik UN-a Kofi Annan dobili Nobelovu nagradu za mir, za borbu za ljudska prava i rješenje svjetskih konflikata. Godine 2015. u dvije eksplozije u Ankari poginulo je 95 ljudi, više od 500 zatražilo medicinsku pomoć. Eksplozije su se desile u razmaku od nekoliko minuta na razdaljini od oko 50 metara ispred glavne željezničke postaje u trenutku kada se stotine ljudi okupljalo na prosvjedu zahtijevajući više demokratije i okončanje sukoba sa kurdskim separatistima.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju u današnjem izdanju Usorskog dnevnog horoskopa. Danas za ponedjeljak, 12. listopad, Ovan. U susretu sa voljenom osobom nema razloga skrivati istinu. Potrebna vam je nečija naklonost. Djelujete dinamično i suradnici teže prate vaš ubrzani tempo. Potrebno je se prilagoditi. Bik. Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Netko vas postiče na dobro raspoloženje i emotivnu inicijativu. Nova zbivanja na poslovnoj sceni zahtijevaju brzu procjenu i prilagodbu.

moguće je improvizirati samo do određene granice. Blizanci, nema razloga sumnjati u nečije osjećaje. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos kao dobar ljubavni predznak. Suočavate se sa novim komplikacijama. Potrebno je ustvrditi ljestvicu prioriteta i izboriti se za bolji status među suradnicima. Rak. U emotivnom smislu smeta vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Nemojte dozvoliti da vas netko obveže na suradnju koja ne ispunjava vaše kriterijume i očekivanja. Love. Nije vam dozvoljeno sve što želite, ali vi se ne predajete lako i uporno smišljate neke zaobilazne načine. Dobro razmislite na koji način treba se izboriti za bolju poslovnu poziciju. Nemojte podcjenjivati nečiju ulogu. Djevica. Pokažite više razumijevanja i nježnosti prema voljenoj osobi. Hvalisavost može vam stvoriti dodatnu neprijatnost. Nema razloga mistificirati svoje poslovne planove ili ignorirati nečije prisustvo. Vaga. Netko određuje pravila ponašanja, a vama preostaje pomiriti se sa zadatom ulogom. To vam se ne sviđa. Ne budite nadmeni ili rasipni u susretu sa suradnicima. Zadovoljite se prosječnim rezultatima. Škorpion. Uljepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovara vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu. Postoje stvari koje ne treba činiti u afektu ili na osnovu prvog dojma. Suradnja je nužna, ali ne po svaku cijenu. Strijelac. Ne želite pokazati svoje slabosti. Stalo vam je do nekoga, ali emotivni epilog ovisi od raspoloženja te osobe. Ulažete velike napore i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno vaše namjere. Jarac. Nalazite se u emotivnom neskladu. Više vam smeta partnerova euforija nego osjećaj osobne dezorijentiranosti i emotivne nesigurnosti. Ako vam je stalo sačuvati svoje poslovne interese, potrebno je se poslužiti malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama. Vodenjak. Potrebno je razumjeti nečiju emotivnu slabost ili nemogućnost da se ispune vaša očekivanja. Ne budite suviše strogi. Netko se trudi uvjeriti vas u svoje dobre namjere, ali vama je jasno da stvari izgledaju neuvjerljivo i drugačije. I na koncu horoskopa ribe. Partner ne obraća pozornost na vaše komentare. Imate dojam da vas drži po strani u odnosu na neke tajne planove. Dokazivanje pravde u ovom trenutku nije vaš primarni cilj. Ne možete utjecati na nečije ponašanje.

radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini županija kao i na federalnoj razini i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnoj razini čeka se rasplet situacije u Federaciji BiH, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem rujna uputila su institucijama Bosni i Hercegovini zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala s otkupom. U Republici Srpskoj više od 30 farmi do sada je rasprodalo grla i obustavilo proizvodnju. Ni u Federaciji BiH stanje nije bolje. Zbog istih problema nedavno su ugašene dvije velike farme u Živinicama. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu

0: zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da je uvozno mlijeko preplavilo tržište. Prema podacima koje su sektorska udruženja dostavila u zahtjev od siječnja do kraja kolovoza ove godine, uvezano je 33,35 miliona kilograma mlijeka i mliječnih prerađevina ukupne vrijednosti 159,70 miliona konvertibilnih maraka. Istodobno, domaći proizvođači pokušavaju opstati uz otkupne cijene koje stagniraju usprkos visokim troškovima proizvodnje. Formiranje nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi donijeti značajan zaokret u politici prema neradnoj nedjelji. Iako je nekoliko političkih stranaka najavilo ukidanje zabrane rada trgovina nedjeljom, pitanje je hoće li za takav potez biti moguće osigurati potrebnu većinu u parlamentu Federacije BiH. Međutim, postoji i drugi put. Neradna nedjelja mogla bi u velikoj mjeri biti obesmišljena i bez formalnog ukidanja zakona korištenje mehanizma izuzetka koji je već ugrađen u postojeći zakon o unutarnjoj trgovini. Naime, članak 18 zakona o unutarnjoj trgovini propisuje da su prodajni objekti nedjeljom zatvoreni, ali istodobno u stavkama 10 i 11 ostavlja mogućnost da vlada Federacije BiH na prijedlog općinskih i gradskih vijeća donese odluku kojom se trgovine na području određene lokalne zajednice izuzimaju od ove zabrane. Izvrstan nastup karate kluba Usona na otvorenom prvenstvu Tuzle na memorijalu Zoran Šekularac. Nastupilo je 6 natjecatelja u obje kategorije, i u katama i u borbama. Osvojili su 3 zlatna odličja, 1 srebrno i 5 brončanih. U generalnom plasmanu u konkurenciji od 30 klubova karate klub Usora osvojio je 9. mjesto. Stanje na putevima. U Bosni i Hercegovini jutro se prometuje po mjestimično vlažnim kolnicima, očekuje se i pojačana frekvencija prometa u užim gradskim zonama, pa apeliramo na vozače da vožnju prilagode uvjetima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim prometa, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, prometuje se usporeno. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandog zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladoša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme, tijekom dana na oblačenje sa sjeverozapada koja će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Hit dana.

Poštovani slušatelji, 9 sati i 3 minute, 10 sekundica. Još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Radio Usore. Vrijeme za naše emisijice uživo i to za prvu emisiju u kojoj ćemo birati najbolju izvornu pjesmu. Danas za prvi radni dan ovog tjedna za ponedjeljak, 12. je listopad, a slušate izvorno blago i pjesmu Rođendan. To je bila pozdravna pjesma za vas, odnosno hit dana od petka. Eto, malo smo se podsjetili kako ste u petak glasovali. Što se tiče današnjeg izbora, pripremili smo pjesmice. Prvi prijedlog će biti Veseli talasi sa pjesmom Još se Lola ne da. Zatim nam dolaze Tunjići sa pjesmom Skini mala keceljicu. I treći prijedlog danas će biti Dijamanti sa pjesmom Dom. Eto, to su naši izbori za danas. Poslušat ćemo u nastavku sva tri prijedloga. Od 9.15 ćemo otvoriti telefon za današnje prvo druženje. U 9.30 ćemo zbrojiti vaše glasove i proglasiti pobjedničku pjesmu. Pa idemo redom. Prvi prijedlog za hit izvornjaka ovog ponedjeljka 12. listopada, Veseli talasi, Još se Lola ne da.

naš današnji prijedlog broj 1 upravo završava. Dakle, slušali ste Vesele talase, Još se lola ne da. Nastavljamo dalje. Sad nam dolaze Tuniće kao drugi prijedlog i pjesma Skini mala keceljicu.

Naš današnji drugi prijedlog također završen, 9 sati i 12 minuta slušali ste Tunjiće, a sad je vrijeme za Dijamante. Oni će otpjevati pjesmu Dom i to je današnji prijedlog broj 3.

0: 9:15. Slušate treći prijedlog, minutica i 20 sekundica je još ostalo do kraja pjesme, ali evo mi smo otvorili telefon za današnje prvo druženje, pa da vidimo tko je s nama prvi danas slušatelj, slušateljka, kako god. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, Osmane.
1: Pa dobro to bilju.
0: Šta se radi na estradi?
1: Radi se svašta.
0: Ozbiljno.
1: Ja.
0: Opa, dobro, dobro.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala, pozdrav i tebi i sekretarici.
1: Hvala, ja ću dva, drugi, tri, prvi, drugi, jedan, treći, tri.
0: Dobro.
1: Znači, za dvicu je tri.
0: Dobro, u redu, skontala sam.
1: Ajde.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Radice. Dobro jutro.
1: Također i vama.
0: Kako ste vi danas?
1: Odlično.
0: Vikend, znači, dobro prošao. Dobro.
1: Ma meni je svaki dan vikend.
0: Jo, blago, joj. Pa, ajmo se zamijeniti barem jedan dan.
1: Može.
0: Pa na to bude ponedjeljak, pa onda
1: Ma
0: subota,
1: može.
0: nedjelja, može.
1: Može, može.
0: Dobro, dobro.
1: Nije problem.
0: E,
1: Treći, tri.
0: treći, tri.
1: Drugi, dva, prvi, jedan
0: I,
1: pozdrav za vas.
0: dobro.
1: Studij, reži, sve slušalce, i ako može, samo pod ozrenom.
0: Može jedno selo pod Ozrenom, kako da ne?
1: Pozdrav, vidjeti sam moju majku, Radujku, najveću. Na svijetu pozdrav, najboljoj majci.
0: Eto, pozdrav za
1: Evo,
0: mamu Radojku i od nas.
1: jeste. Hvala, puno
0: Pozdrav
1: pozdrava.
0: ide Radice i vama, pozdrav i za vašu seku, naravno. Idemo dalje i dalje vode dijamanti. Dakle, ako ne bi bilo nikakve veće promjene, dijamanti bi trebali biti Hidana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, gospo.
2: Dobro jutro, Biljo, naša draga.
0: Kakva je situation?
2: Ma nema, ma sve, ništa nema, a sve fali.
0: Isto koji kod mene.
2: Ma ja, ma zato sam ti rekla, znam da je kod tebe tako.
0: Znači, eto, mislim, to si tako dobro rekla. To je to.
2: Ništa, Biljo, ja ću treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
2: Veliki, veliki pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, mojoj porodici, mojim prijateljima, oni znaju ko su, da sad to ja ne brojim, i pozdrav za one sve koji su juče bili na druženju, iako nismo bile ja i moja seka gore. Bićemo mi, ima nas,
0: Pa naravno.
2: doćemo mi, ako treba, mi ćemo doći, samo da vidimo tebe,
0: Eto,
2: Ivicu i Danijela.
0: eto vidiš.
2: Nama, kad doćemo, mi oćemo, kad
0: Normalno,
2: nećemo, mi gotovo.
0: normalno.
2: I Biljo, ako može, pjesma, gdje najljepše zore sviću od braće, od izvorni grupe rođeni.
0: Gdje najljepše zore sviću?
2: Jest, iako slučajno ti stigne od Mare i Lola uspomene.
0: Uspomene.
2: Jest.
0: Dobro.
2: Sve najbolje, bilo prijatno, pa se čujemo.
0: Sve sam ja to pripremila, pa ćemo da vidimo. A ove gdje najljepše zorice sviću. Sada vidim ja kakva je situacija s ovom pjesmom. Čini mi se ovo nešto uživo. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Gospo, evo ja ću pripremiti pjesmicu. Nisam baš sigurna za ovu izvedbu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, opet sam ja, Biljo, izvini,
0: E,
2: molim te.
0: reci.
2: Pa nisam pozdravila najglavniju osobu, najveću osobu, najdražu osobu. Moju Nadu i njeznu porodicu, moju veliku Kaju i njezne tamo. I prijatne, hvala ti, izvini.
0: Ništa, to je to. I nemamo više vremena. Dakle, ovako, glasovali ste tako kako jeste i naš današnji treći prijedlog je pobjedio. Tako da ćemo u nastavku poslušati još jednom pjesmu Dom koju izvode momci iz izvorne skupine Dijamanti. Osvojili su 24 vaša glasa. Na 19 su ostali Tunjići, a na 11 Veseli Talasi. Nakon pjesme Dom uslijedit će vaše pjesme sve do pola 11, kada ćemo birati najbolju zabavnu pjesmicu za ovaj ponedjeljak.
3: Hit dana.
0: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sad obudije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: Kosovski radio.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Srpsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj. Usorski.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-667-610.

0: 6-4-4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

10:33, nakon ove uvodne pjesme, sretan tebi rođendan, ulazimo u drugu emisiju. Vrijeme je dakle za hit zabavnjaka Usorskog radija ovog ponedjeljka 12. listopada. Čuli ste Vangela, Joleta i Čarobne animatore. To je bila pobjednička pjesma od petka, a današnji hit dana birat ćete od sljedeća tri prijedloga. U nastavku ćete slušati kao prijedlog broj 1 Maglu Band i pjesmu Čini mi se. Drugi prijedlog Josip Drinovac, Divlji moj cvijete. I treći prijedlog danas će biti Antonio Krištofić sa pjesmom Poslije mene. To su prijedlozi, idemo ih poslušati pa otvaramo telefon i za drugo druženje. Magla Band, Čini mi se, prijedlog broj 1.

Ovo je bila Magla Band, predlog broj 1 i pjesma Čini mi se. Idemo sada dalje, dolazi nam najnovija pjesma od Josipa Drinovca koja se zove Divlji moj cvijete.

Josip Drinovac i pjesma Divlji moj cvijete, to je bio drugi prijedlog, poslušajmo i treći. Tamo nas čeka Antonio Krištofić sa svojom pjesmom Poslije mene.

0: 10:55, kratki posljednji poziv, izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan, 3, 2, 1.
0: 3, 3, 2, 1, može.
1: Može u krepa.
0: Može.
1: Krvna grupa Borat.
0: Kako?
1: Krvna grupa Borat.
0: A, može, tvoja pjesmica, biće Borat.
1: Da, životna.
0: Biće, evo, hvala Miroslavka, pozdrav veliki ide tebi. Imamo ovdje tvoju pjesmicu, tako da će biti odma iza pjesme od Severine do Dini mi koljena. Što se tiče hita dana, završili smo zabavnjake i pobjedio je Hercegovac Josip Drinovac sa pjesmom Divlji moj cvijete. Tu ćemo pjesmu slušati još jednom. Nakon hita dana idu druge vijesti iz našeg studija, pa vaše pjesme. E, sad ćemo vidjeti koliko ćemo uspjeti emitirati do narodnjaka. Uglavnom, što uspijemo emitirat ćemo, što ne prebacujemo 12 sati. Uglavnom, nećete biti, što bi se žargonski reklo, zakinuti. Hit dana, pa druge vijesti.
2: Hit dana.

0: dete.
1: Vijesti radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini županija kao i na federalnoj razini i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnoj razini čeka se rasplet situacije u Federaciji BiH dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem rujna uputila su institucijama Bosni i Hercegovini zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala s otkupom. U Republici Srpskoj više od 30 farmi do sada je rasprodalo grla i obustavilo proizvodnju. Ni u Federaciji BiH stanje nije bolje. Zbog istih problema nedavno su ugašene dvije velike farme u Živinicama. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da je uvozno mlijeko preplavilo tržište. Prema podacima koje su sektorska udruženja dostavila u zahtjev od siječnja do kraja kolovoza za ove godine uvezano je 33,35 miliona kilograma mlijeka i mliječnih prerađevina ukupne vrijednosti 159,70 miliona konvertibilnih maraka. Istodobno, domaći proizvođači pokušavaju opstati uz otkupne cijene koje stagniraju usprkos visokim troškovima proizvodnje. Formiranje nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi donijeti značajan zaokret u politici prema neradnoj nedjelji. Iako je nekoliko političkih stranaka najavilo ukidanje zabrane rada trgovina nedjeljom, pitanje je hoće li za takav potez biti moguće osigurati potrebnu većinu u parlamentu Federacije BiH. Međutim, postoji i drugi put. Neradna nedjelja mogla bi u velikoj mjeri biti obesmišljena i bez formalnog ukidanja zakona korištenje mehanizma izuzetnog koji je već ugrađen u postojeći zakon o unutarnjoj trgovini. Naime, članak 18 zakona o unutarnjoj trgovini propisuje da su prodajni objekti nedjeljom zatvoreni, ali istodobno u stavkama 10 i 11 ostavlja mogućnost da vlada Federacije BiH na prijedlog općinskih i gradskih vijeća donese odluku kojom se trgovine na području određene lokalne zajednice izuzimaju od ove zabrane. Izvrstan nastup karate kluba Usora na otvorenom prvenstvu Tuzle na memorijalu Zoran Šekularac. Nastupilo je 6 natjecatelja u obje kategorije i u katama i u borbama. Osvojili su 3 zlatna odličja, 1 srebrno i 5 brončanih. U generalnom plasmanu u konkurenciji od 30 klubova karate klub

0: Sora osvojio je 9. mjesto. Stanje na putevima. U Bosni i Hercegovini jutro se promet je po mjestimično vlažnim kolnicima, očekuje se i pojačana frekvencija prometa u užim gradskim zonama, pa apeliramo na vozače da vožnju prilagode uvjetima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim prometa, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, prometuje se usporeno. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladoša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme, tijekom dana na oblačenje sa sjeverozapada koja će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore.
2: Usorski radio.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba.

slušamo hit dana na valovima Radio Usore. Evo, čuli smo pobjedničku pjesmu od petka. Pjevao je Edin Beganović rođendansku pjesmu, a danas u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka družit ćemo se uz Snežanu Đurišić, Osmana Hadžića i Tijanu Milentijević. Tijanu je. Slušat ćemo Mala soba 3 sa 3, Zora Mirana i Žena od sultana. Idemo redom predstaviti naše današnje prijedloge, a nakon toga u kontaktu s vama putem našeg telefona 032 895 221, donijeti sud o pjesmi koja će biti najbolja. Snježana Đurišić, Mala soba 3 sa 3, naš današnji prijedlog broj 1. Na samom početku pozdrav osobito onima, onim slušateljima koji su za upravljačima svojih aviona, kamiona, auta, razno raznih strojeva, radnih strojeva, radnih mašina. Ljudi, ugodan dan, ugodnu vožnju, sretan put do vaših odredišta i evo poziv šoferima. Ljudi, malo samo evo popustite papučicu gasa i prilagodite vožnju uvjetima i stanju na cestama. Sretno bilo, idemo sa Snježanom Đurišić, Mala soba 3 sa 3.

dakle od 1810. godine pučka veselica najveća na svijetu. Idemo dalje, dobri moji, u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Osman Hadžić je na redu. Osmane, izvoli, pozornica je tvoja, mikrofon je tvoj. Zora mi rana, prijedlog broj 2.

Zoran Mirana, kaže Osman Hadžić, i predstavio je prijedlog broj 2 u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka. Idemo dalje. Ostalo nam je još da poslušamo ženu od sultana, Tijanu Milentijević, naš današnji prijedlog broj 3. Ajmo, Tijan.

0: tako to bi što se tiče našeg današnjeg prijedloga broj 3. Eto, dobri moji, to bi bilo to što se tiče predstavljanja pjesama za naše današnje druženje. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032-895-221. Dobar dan, želimo nekome. Od naše...
1: Dobar dan i dobro nam došao, gospodine.
0: O, pa gospo, kako ste?
1: A dobri, dobri, Ivice, kako ste vi, tvoji, ajde, idemo na ti.
0: Evo, hvala dragom Bogu, dobro je.
1: Novina, sve okej, sve super.
0: Ma, ko zmaj?
1: Ma, nema to, ima da rastu, ako
0: što
1: Bog
0: kaže,
1: da sa srećom.
0: Zna se od koga je otpalo, jel' tako?
1: Ma, normalno, man, ti si legenda, čovjek, nemam.
0: A već ušao u legendu, dobro je, ajde.
1: Ma, nema, ma, ti bio i ostao. Ništa ima, ako Bog da uz Božjom pomoć im, želim im da napreduju, da budu živi, zdravi, veseli sa s tobom i sa svima vama, svima vama.
0: Hvala lijepa, dobra moja gospo.
1: Eto, ja ću Snježani 3, onom tam 2-1.
0: 3-2-1, dobro.
1: Oza, opet kažem tebi, tvojoj porodici, tvojim svima, da vam Bog podari sreće, zdravlje, veselje. Napredak, mali da porastu, veliki ako Bog da polako, da stari, ne moraju žurti.
0: Da. Da, to oni bi trebali, malo u sport što se tiče starijih.
1: Da, da, ja sam polako. Znaš, kaže kako je puž išao o Božiću, otišao po Božiću po rakiju, a došao Đuđe u danu kad je došao, kad je sve prosim.
0: Da.
1: I šta je napravio, ništa.
0: Ništa, da.
1: Ja i pozdrav svim slušalcima radi Usori, tam pozdrav mom prijatelju Osmanu i sekretarci. Moje Mariju Albegovce, tamo mojim Kajama, sve trema velikoj Kaj, posebno, ona je posebno veliki, veliki je pozdrav Šarin Dragiću, Petroviću, Radoviki, Ljubinki, Njiri Dobojki, Đusi tamo i Sanjinu, Miroslavu i njegovoj porodici, ako sam koga zaborala, moju Nadi, to ne smijem zaboraviti, to odmah idem po tri puta zovim. I njeznoj porodici, ono, moju dragu zlatnu djecu gore i njeznu puno pozdravljam. I ako može pjesma od Duška Petrovića, Moje su te ruke odhranile sine.
0: Duško Petrović, Moje su te ruke odhranile sine.
1: Jeste, i ako stigne od Vide Pavlović, Pusti me da živim.
0: Vida Pavlović, Pusti me da živim. Bilježimo.
1: Ivice, sve najbolje i prijatno, pa se čujemo. Ako Bog da, i da ti bude sretan dolazak i da bude živ, zavesel, pa se čujemo.
0: Hvala lijepa, dobra.

0: a pozdrav je za sve naše slušalce, za našoga Miroslava, njegovu familiju, za našu gospu i njeznu familiju, za Asana, za Sanjina, za sve, za Marka, za Kaje, za Ljubinku, za našu Miru Dobojku, za Radojku, za našu braću, ma sve naše slušalce, nek izvine koga sam zaboravila, za Dragu, a da bude sretan put mome sinu Todoru, otišao dan jutro u Austriju na posao, da ga Bog dragi čuva od svega, da dođe na svoje odrednice.
1: Da će Bog.
0: Hvala ti, živio. A daj ti pjesmu, otišli smo ti osade, majko.
1: Eto vidi sad, pa sad kad bude ta pjesma pjevala, onda će malo suzer, onda aj.
0: Pa. Samo ramo, tako je.
1: Ajoj, pa nemoj nam tako ti žalosni pjesama, sad treba da ide ono putuj, putuj, srećo moja, tako i to.
0: Da. Ajdi toju, i toju nam, Ivice, aj pa ja ti se posle čujemo o svoj emisiji nešto te imam u pita.
1: Hvala aj, lijepa Nado, aj, pozdrav tebi Ugodnovićima i svima koji nas slušaju u okolici Očauša, bilo bi to sve što se tiče našeg druženja kroz ovu današnju emisiju. Tijana Eme, žena od Sultana, 9 vaših glasova, Zora Mirana, Osman Hadžić, 16, a najviše dobila je pjesma Mala soba 3 sa 3, ta mala sobica od 9 kvadrata, od Snježane Đurišić, 17 vaših glasova. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, nakon toga idu one pjesmice koje smo ostali dužni nakon hita Zabavnjaka, Borac, nek ti jutro miriše na mene, Zmija i žaba i Lane moje. Dakle, te ćemo pjesmice čuti nakon pobjedničke pjesme hita Dana narodnjaka. A u 12:30 slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 ove pjesmice koje ste vi poželjeli, moje su te ruke odhranile, pa nadalje do putuj, putuj, sreća moja. Uživajte u ovom lijepom danu, dobri moji veseli narode. Hvala vam lijepa što ste dio svoga vremena odvojili uz nas i družili se s nama. Idemo sa pobjedničkom pjesmom. Svako vam dobro želim.
2: Hit dana.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj. Usorski.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira peti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Najmanje jedna osoba je poginula u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskoj prijestolnici Rijadu, priopćila je Saudijska uprava civilnog zrakoplovstva. Pakistanski državljanin ubijen je u napadu u nedjelju navečer, najmanje 11 osoba je ozlijeđeno, priopćile su vlasti u objavi na mreži X. Napad je prouzročio materijalnu štetu čiji se opseg procjenjuje, priopćile su vlasti. To je bio drugi napad na zračnu luku zadnja dva dana, s najmanje 12 poginuli i više od 300 ozlijeđenih u napadu u subotu. Uprava za zrakoplovstvo također je izvijestila o napadu na zračnu luku Kralj Fahd u Damamu u nedjelju koji je prouzročio štetu. Jemenski pobunjenici hutisti preuzeli su odgovornost za napade i upozorili da su zračne luke i zračni prostor kraljevstva legitimne mete za miliciju povezanu s Iranom s izuzetkom Meke i Medine koje su mjesta svijeta za muslimane. Hutisti su izjavili da su u prethodna 24 sata izveli 4 napada u Saudijskoj Arabiji koristeći balističke rakete, krstareće rakete i dronove. Prema njihovom izvješću mete su uključivale dvije zračne luke, plinsko postrojenje i rafineriju nafte u vlasništvu državne naftne tvrtke Aramco. Milicija je izjavila da je Saudijska Arabija u tom razdoblju izvela više od 120 zračnih napada na jemenski glavni grad Sanu i druge pokrajine. Nije bilo moguće neovisno provjeriti ove tvrdnje. Savezničke države, takozvane R4 skupine Turska, Egipat, Pakistan i Saudijska Arabija, zajednički su osudile napade Hutijeve milicije kao flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta kraljevine, ocijenivši da se radi o opasnoj eskalaciji koja se ne može opravdati ili prihvatiti ni pod kojim izgovorom. Hutisti se bore protiv međunarodno priznate jemenske vlade više od desetljeća. Primjer je postignuto 2022. godine, uglavnom je zamrznulo sukob, ali nije uspjelo utrti put trajnom miru. Borbe su se nedavno ponovno rasplansale u kontekstu šireg rata u koji je uključen Iran, što je dodatno produbilo humanitarnu krizu u Jemenu. Saudijska Arabija, jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte, prethodno je okrivila hutiste za napade na civilne objekte u kraljevstvu i pokrenula odmazde napade na pobunjeničke ciljeve u Jemenu.

Turska, Pakistan, Egipat i Saudijska Arabija osudili su napade jemenskih hudističkih pobunjenika koje podržava Iran na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, ocjenivši da je riječ o opasnoj eskalaciji koja se ne može opravdati niti prihvatiti ni pod kakvim izgovorom. Jedna osoba je poginula, a gotovo desetak ih je ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. U nedjelju priopćili su saudijske vlasti. Napad se dogodio dan nakon udara za koji su odgovornost preuzeli hutisti, a u kojem je poginulo 13 osoba, a više od 300 ranjeno. Grupa regionalnih sila nazvana R4 ponovno je potvrdila svoju solidarnost i podršku Saudijskoj Arabiji, uključujući punu podršku svim legitimnim mjerama i koracima koje ta zemlja poduzima kako bi se suprotstavila napadima, odvratile prijetnje i spriječila njihovo ponavljanje. Grupa smatra hutističku miliciju u potpunosti odgovornom za posljedice ovih napada i sve reperkusije koji oni mogu izazvati, a koji ugrožavaju regionalni međunarodni mir i sigurnost, te zahtjeva hitan i bezuvjetan prekid tih napada, navodi se u zajedničkom priopćenju objavljenom u nedjelju. Turska, članica NATO-a, i Pakistan, nuklearna sila, potpisali su u kolovozu sa Saudijskom Arabijom zajednički obrambeni sporazum prema kojim se napad na jednu potpisnicu smatra napadom na sve njih. Prošloga tjedna ove zemlje priopćile su da su se dogovorile o provedbi svojih obveza, kolektivne obrane i osiguravanju brzog raspoređivanja snaga i vojnih kapaciteta u Saudijskoj Arabiji zbog napada Hutista. U četvrtak je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio da Turska razmatra načine na koje može pomoći Saudijskoj Arabiji, ali isključivo mogućnost slanja vojnika i sudjelovanja Turske u ofenzivnim operacijama. Da ranije, dužnosnici su za Reuters izjavili da Ankara Rijadu šalje uglavnom obrambenu i tehničku podršku. Turska je Saudijskoj Arabiji do sada uglavnom pružila podršku na bilateralnoj osnovi, budući da turski parlament još nije službeno ratificirao zajednički obrambeni sporazum. Očekuje se da će sporazum biti upućen parlamentu u narednim danima. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO i razvijenu obrambenu industriju, isporučila je Saudijskoj Arabiji obrambenu opremu te pristala pridružiti se koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom s ciljem osiguranja sigurne plovidbe Crvenim morem.

Ovogodišnji rujan je bio drugi najtopliji rujan na globalnoj razini od kako postoje mjerenja, s prosječnom temperaturom od 16,27 stupnjeva Celzijev je objavila Europska služba za klimatske promjene Copernicus. Prošli mjesec bio je i drugi uzastopni mjesec ove godine u kojem su globalne temperature premašile 1,5 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih razina, objavio je Copernicus. U zapadnoj Europi zabilježen je najtopliji rujan do sad, izjednačen sa prethodnim temperaturnim rekordom, dok je na razini cijele Europe bio treći najtopliji. Dugotrajna suša uzrokovala je rekordno niske rujanske vodostaje u pojedinim dijelovima Rajne, Dunava, Visle, te rijeka Garone i Dordogne. Niski vodostaji poremetili su plovidbu, opskrbu vodom i poljoprivredu u nekoliko zemalja, izvijestio je Copernicus. U međuvremenu je površina morskog leda oko Antarktike dosegnula treći najmanji godišnji zimski maksimum. Direktor Copernicusa Carlo Beuntempo izjavio je da su nakon ekstremno toploga ljeta u pojedinim dijelovima Europe ponovno zabilježene iznimno visoke temperature. Ponovno imamo niz mjeseci s temperaturama višima od 1,5 stupnjeva Celzijevi, a s obzirom na to da se snažan fenomen El Niño i dalje intenzivira, vjerojatno će se takav trend nastaviti tijekom iduće 2027. godine, rekao je. Prekoračenje granice od 1,5 stupnjeva Celzijeva postavljene Pariškim klimatskim sporazumom bilo je samo pitanje vremena, izjavio je Beuntempo. Koliko ćemo premašiti tu granicu i koliko će to trajati, još uvijek ovisi o nama, rekao je. Godine 2015. ukupno 195 država i drugih stranaka usvojilo je pravno obvezujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama, čiji je cilj ograničiti globalno zagrijavanje na manje

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s oštrim kritikama nakon najave plana o uvozu dizela iz Rusije. Potez bi trebao ublažiti visoke cijene goriva u SAD-u, ali naišao je na veliki otpor i osudu javnosti. Trump je dogovorio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom hitnu isporuku 300.000 tona dizela na američko i globalno tržište. Nakon toga najavljena je isporuka od 500.000 tona u studenom, a zatim još 1.000.000 tona. Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak potvrdio je te brojke istaknuši da bi izvoz u bliskoj budućnosti mogao dosegnuti 3.000.000 tona mjesečno. Zbog ovog dogovora Američko ministarstvo financija privremeno suspendira sankcije na izvoz ruskog dizela do 7. travnja. Istodobno ostala ruska imovina u američkim bankama ostaje zamrznuta. Sve se to događa samo nekoliko tjedana nakon što je Trump potpisao novi zakon koji dodatno proširuje američke sankcije na države koje uvoze rusku naftu i plin. Predsjednik brani svoj potez potrebom za spašavanjem američkog gospodarstva, posebno se to odnosi na poljoprivrednike koji za svakodnevni rad snažno ovise o dizelu. Niže cijene za Amerikance, posebno za naše sjajne poljoprivrednike, rančere i vozače kamiona, moji su najveći prioritet, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Najava uvoza ruskog goriva izazvala je snažan otpor na Capitol Hillu. Skupina od 7 senatora, u kojoj su 4 republikanca i 3 demokrata,

demokrata pozvala je Trumpa da poništi odluku jer smatraju da ona krši američke zakone. Naglasili su da je Kongres još 2022. godine izričito zabranio uvoz ruskih energenata. SAD ne bi smjele pružiti Putinu financijski pojas za spašavanje dok Rusija nastavlja ubijati ukrajinske civile, poručili su zakonodavci u zajedničkoj izjavi. Slične kritike stižu i iz Kijeva, odakle ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao dogovor poklonom za Putina. Ipak, nisu svi protiv američko-ruskog dogovora, jer republikanac Thomas Massie smatra da bi SAD trebale ukinuti sankcije na sve naftne derivate. Ministar financija Scott Bessent također brani novu politiku i ističe da će dogovor smanjiti troškove, tvrdi da će sporazum funkcionirati kroz postojeće pravne kanale, te da su kritičari u Kongresu u krivu. Cijene goriva u svijetu snažno rastu od početka rata s Iranom krajem veljače, što je ozbiljno poremetilo opskrbu sirovom naftom. Prosječna cijena dizela u SAD u trenutačno iznosi $6.28 po galonu, što je lagani pad u odnosu na rekordnih $6.53 krajem rujna. Ankete pokazuju da građani nisu zadovoljni stanjem u gospodarstvu, zbog čega su visoke cijene postale ključno pitanje uoči izbora sljedećeg mjeseca. Stručnjaci za energetiku sumnjaju da Rusija uopće može isporučiti obećane količine dizela, navode kako oštećenja na ruskim rafinerijama nastala zbog ukrajinskih napada ozbiljno ograničavaju njihove izvozne kapacitete. Zbog toga se postavlja pitanje hoće li ovaj potez doista smanjiti cijene za američke potrošače. Velik problem leži u samom omjeru ponude i potražnje na američkom tržištu. SAD troše oko 3,92 milijuna barela dizela dnevno, odnosno velike količine tog energenta. Čak i ako Rusija isporuči obećane 300 tisuća tona ovoga mjeseca, to jedva pokriva polovicu dnevne američke potrošnje, što ukazuje na minimalan utjecaj takvog dogovora na stabilizaciju cijena.

Pripadnici spasilačkih postrojbi nepalske vojske stigli su do oblasti pogođene bujičnim poplavama duž rijeke Budi Gandaki. Spasioci su prevozili hranu i neophodnu opremu i počeli s evakuacijom mještana i turista iz te poplavom zahvaćene oblasti u sjevernom dijelu Nepala. 5 osoba se vodi kao nestalo i za sada nije prijavljeno da ima poginulih. Vlada je priopćila da je pravodobno upozorenje omogućilo većini ljudi da se domognu viših dijelova terena prije nego što je krenula bujica. Jučerašnja poplava izazvana je odronom koji je prvobitno blokirao rijeku blizu sela Čumčure. Poplava je oštetila ili uništila 5 mostova gradilišta sa 3 hidrocentrale i desetine kuća i farmi. Nepalska uprava za upravljanje katastrofama priopćila je da je do sada 95 ljudi, uključujući 9 stranaca, evakuirano do obližnjih gradova. U poplavljenoj oblasti nalaze se popularne planinarske rute, a listopad je vrijeme kada ima najviše posjetitelja. Kamioni su odvezli hranu, šatore, lijekovi i opremu u oblasti do kojih se može stići putem, dok vojni helikopteri nose pomoć do udaljenih planinskih sela. Rijeka Budi Gandaki ulijeva se u Trišuli i ključni je plovni put blizu glavnog grada Katmandua. Videosnimci na društvenim mrežama pokazuju kako nabujala rijeka odnosi kuće i okućnice između visokih planina. Za sada nije poznato koliko je sela u toj planinskoj oblasti pogođeno. Nepal se još oporavlja od razorne poplave koja je zahvatila planinsku pograničnu oblast sa Kinom u kolovozu, a u kojoj je više od 1400 ljudi izgubilo život, dok tisuće se vode kao nestale. Ured nepalskog premijera Balnedre Shaha 5. listopada objavila je kraj operacija potrage i spašavanja za tu katastrofu i usmjeravanje na popravku infrastrukture. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira peti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11. sati Vidovdanska Doboj.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za nove članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

Kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarlo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

more. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini županija kao i na federalnoj razini i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnoj razini čeka se rasplet situacije u Federaciji BiH, dok iz RS-a stižu poruke

da je vlast u rukama SNSD-a. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem rujna uputila su institucijama Bosni i Hercegovini zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala s otkupom. U Republici Srpskoj više od 30 farmi do sada je rasprodalo grla i obustavilo proizvodnju. U Federaciji BiH stanje nije bolje. Zbog istih problema nedavno su ugašene dvije velike farme u Živinicama. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da je uvozno mlijeko preplavilo tržište. Prema podacima koje su sektorska udruženja dostavila u zahtjev od siječnja do kraja kolovoza ove godine uvezano je 33,35 miliona kilograma mlijeka i mliječnih prerađevina ukupne vrijednosti 159,70 miliona konvertibilnih maraka. Istodobno, domaći proizvođači pokušavaju opstati uz otkupne cijene koje stagniraju usprkos visokim troškovima proizvodnje. Formiranje nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi donijeti značajan zaokret u politici prema neradnoj nedjelji. Iako je nekoliko političkih stranaka najavilo ukidanje zabrane rada trgovina nedjeljom, pitanje je hoće li za takav potez biti moguće osigurati potrebnu većinu u parlamentu Federacije BiH. Međutim, postoji i drugi put. Neradna nedjelja mogla bi u velikoj mjeri biti obesmišljena i bez formalnog ukidanja zakona korištenje mehanizma izuzetnog koji je već ugrađen u postojeći zakon o unutarnjoj trgovini. Naime, članak 18 zakona o unutarnjoj trgovini propisuje da su prodajni objekti nedjeljom zatvoreni, ali istodobno u stavkama 10 i 11 ostavlja mogućnost da vlada Federacije BiH na prijedlog općinskih i gradskih vijeća donese odluku kojom se trgovine na području određene lokalne zajednice izuzimaju od ove zabrane. Izvrstan nastup karate kluba Usona na otvorenom prvenstvu Tuzle na memorijalu Zoran Šekularac. Nastupilo je 6 natjecatelja u obje kategorije, i u katama i u borbama. Osvojili su 3 zlatna odličja, 1 srebrno i 5 brončanih. U generalnom plasmanu konkurenciji od 30 klubova karate klub Usora osvojio je 9. mjesto. Stanje na putevima. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim prometa te je neophodno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, prometuje se usporeno. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandog zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladoša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Danas se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Tijekom dana na oblačenje sa sjeverozapada, u večernjim satima po Bosni uvjetovat će slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature kretale su se uglavnom između 11 i 17, a na jugu od 18 do 22 stupnja. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, a na jugu od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 16 do 20 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je

0: Najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
1: Sve se vraća istom mjerom. Bio jednom jedan seljak koji je prodavao maslac pekaru. Ali pekar posumnja u seljaka i odluči izmjeriti maslac da provjeri je li mu seljak dao pravu količinu. I stavio on maslac na vagu. Bilo je manje nego što je seljak rekao. Silno se razbjesnio i tužio seljaka. Kad su došli na sud, sudac upita seljaka kakvu vagu koristi. Seljak odgovori, ja sam priprost čovjek. Ja ne koristim ove moderne vage, nego imam jednu svoju staru vagu i važem na svoj način. Sudac zatraže da objasni kako važe maslac za prodaju. I seljak objasni, puno ranije nego što je pekar počeo kupovati maslac kod mene, ja sam svaki dan kupovao kilogram kruha kod njega. I kad pekar donese kruh, ja ga stavim na jedan kraj vage i točno toliko maslaca stavim na drugu stranu. Da, zaista, u životu nam se uvijek vraća istom mjerom.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 322. prije Krista umro Aristotel, filozof, najsvestraniji um antičke Grčke. Godine 1492. španjolski moreplovac talijanskog podrijetla Christopher Columbo otkrio Ameriku. Iskrcavši se na otok Guanahani u sustavu Bahamskih otočja nakon 33 dana plovidbe Atlantskim oceanom od Kanarskih otočja, ali je bio uvjeren da je stigao u Indiju. Do 1504. još tri put je prelazio ocean, a 1506. je umro, uvjeren da između Europe i Azije, kada se plovi u smjeru zapada, nema kontinenata. Godine 1518. njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za herezu, sazvao je skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi sa talijanskim katoličkim kardinalom Tomasom de Vium, poznatijom kao Kajetanom, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i ogrekne svojih uvjerenja. Godine 1811. Paragvaj proglasio neovisnost od Španjolske i Argentine. Godine 1822. Brazil stekao neovisnost od Portugala. Godine 1870. umro američki general Robert Edward Lee, zapovjednik armije Sjeverne Virginije u građanskom ratu SAD-a od 1861. do 1865. godine, najsposobniji vojskovođa tog rata. Predvodeći južnjačke trupe, pobjedio je vojsku sjevera u bitkama kod Richmonda i Fredericksburga 1862. i kod Chancellorsvillea 1863. ali je suočen sa neuporedivo nadmoćnijom armijom sjevera, morao kapitulirati 9. travnja 1865. godine. Godine 1924. umro francuski pisac Anatole France, član Francuske akademije i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine. Godine 1935. rođen talijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, čiji lirski obojen glas velikog dijapazona karakteriziraju snažni tonovi u visokom registru. Karijeru svjetske operske zvijezde počeo je 1961. ulogom Roberta u operi Boemi Giacoma Puccinija. Umro od raka pankreasa 6. rujna 2007. godine u Modeni. Godine 1960. tijekom rasprave o kolonijalizmu u Generalnoj skupštini UN-a, ljutiti sovjetski lider Nikita Sergejević Hruščov skinuo je cipelu i tresnuo njome o stol nekoliko puta. Godine 1964. u orbitu oko Zemlje lansiran sovjetski svemirski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica sa višečlanom posadom. Godine 1968. predvođena zapovjednikom Omarom Torrijosom Ererom, nad

0: Nacionalna garda Paname oborila predsjednika Arnulfa Ariasa Madrida. Godine 1976. premijer Kine Hua Guofeng postao šef vladajuće komunističke partije. Godine 1978. u Washingtonu otpočeli mirovni pregovori Izraela i Egipta na kojima je sudjelovao predsjednik SAD-a Jimmy Carter. Godine 1983. bivši japanski premijer Kakuei Tanaka osuđen na 4 godine zatvora zbog umješanosti u aferu podmićivanja Lockheed. Godine 1990. islamski teroristi na motociklima u Kairu iz zasjede ubili predsjednika egipatskog parlamenta Rifata Magdžuba te trojicu njegovih tjelohranitelja. Godine 2001. UN i generalni tajnik UN-a Kofi Annan dobili Nobelovu nagradu za mir, za borbu, za ljudska prava i rješenje svjetskih konflikata. Godine 2015. u dvije eksplozije u Ankari poginulo je 95 ljudi, više od 500 zatražilo medicinsku pomoć. Eksplozije su se desile u razmaku od nekoliko minuta na razdaljini od oko 50 metara ispred glavne željezničke postaje u trenutku kada se stotine ljudi okupljalo na prosvjedu zahtijevajući više demokratije i okončanje sukoba sa kurdskim separatistima.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: Dobre vibracije
0: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
0: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini županija kao i na federalnoj razini i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnoj razini čeka se rasplet situacije u Federaciji BiH, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem rujna uputila su institucijama Bosni i Hercegovini zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala s otkupom. U Republici Srpskoj više od 30 farmi do sada je rasprodalo grla i obustavilo proizvodnju. Ni u Federaciji BiH stanje nije bolje. Zbog istih problema nedavno su ugašene dvije velike farme u Živinicama. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da je uvozno mlijeko preplavilo tržište. Prema podacima koje je sektorska udruženja dostavila u zahtjev od siječnja do kraja kolovoza ove godine uvezano je 33,35 miliona kilograma mlijeka i mliječnih prerađevina ukupne vrijednosti 159,70 miliona konvertibilnih maraka. Istodobno, domaći proizvođači pokušavaju opstati uz otkupne cijene koje stagniraju usprkos visokim troškovima proizvodnje. Formiranje nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi donijeti značajan zaokret u politici prema neradnoj nedjelji. Iako je nekoliko političkih stranaka najavilo ukidanje zabrane rada trgovina nedjeljom, pitanje je hoće li za takav potez biti mogu

će osigurati potrebnu većinu u parlamentu Federacije BiH. Međutim, postoji i drugi put. Neradna nedjelja mogla bi u velikoj mjeri biti obesmišljena i bez formalnog ukidanja zakona korištenje mehanizma izuzeća koji je već ugrađen u postojeći zakon o unutarnjoj trgovini. Naime, članak 18 zakona o unutarnjoj trgovini propisuje da su prodajni objekti nedjeljom zatvoreni, ali istodobno u stavkama 10 i 11 ostavlja mogućnost da vlada Federacije BiH na prijedlog općinskih i gradskih vijeća donese odluku kojom se trgovine na području određene lokalne zajednice izuzimaju od ove zabrane. Izvrstan nastup karate kluba Usona na otvorenom prvenstvu Tuzle na memorijalu Zoran Šekularac. Nastupilo je 6 natjecatelja u obje kategorije, i u katama i u borbama. Osvojili su 3 zlatna odličja, 1 srebrno i 5 brončanih. U generalnom plasmanu konkurenciji od 30 klubova karate klub Usora osvojio je 9. mjesto. Stanje na putevima. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim prometa te je neophodno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, prometuje se usporeno. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladoša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Tijekom dana na oblačenje sa sjeverozapada, u večernjim satima po Bosni uvjetovat će slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature kretale su se uglavnom između 11 i 17, a na jugu od 18 do 22 stupnja. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, a na jugu od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 16 do 20 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Želimo vam dobar dan na početku naše emisije Ponedjeljkom o športu. U narednim minutama donosimo nogometne rezultate Prve lige Futsal Federacije BiH, Županijske lige, Druge lige Centar Federacije BiH, Prve lige Federacije BiH, VV lige i Prve lige Republike Srpske. Ostanite uz nas.

Na samom početku emisije Ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate prve futsal lige Federacije BiH. Odigrano je prvo kolo, ove utakmice su odigrane 9., 10. i 11. listopada, s tim da se utakmica iz prvog kola Sloboda Kompret Seljak Livno odigrava 21. listopada. Evo rezultata. Žepče Usora 2:3, Mujo Hrnjica Čapljina 7:1, Kaskada Gračanica Viteze 7:3, Radnik Lilium Doboistok 7:3, Zrinski Mostar Brotnju 6:1, Ljestvica nakon odigranog prvog kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 3 boda nalazi se Mujo Hrnjica, koliko imaju Zrinski Mostar, Kaskada Gračanica, Radnik i Usora. 6. Seljak Livno, 7. Sloboda, 8. Žepče, 9. Lilium, 10. Vistec, 11. Brotnjo i 12. Čapljina su bez bodova.

U nastavku emisije donosimo nogometne rezultate Županijske lige. Odigrano je 7. kolo, utakmice su odigrane 11. listopada. Evo i rezultata. Borac Tetovo Vis 1-9-7-5, 4:2, pobjeda Zmaj 6:1, Novi Šeher Proleter 0:2, Napredak Usora 1:0, Fortuna Moštre 3:1. Naredno 8. kolo odigraće se 18. listopada, tada se sastaju Usora Fortuna, Proleter Napredak, Zmaj Novi Šeher, Borac Tetovo pobjeda, Vis 1975 Moštre. Ljestvica Županijske lige nakon 7. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 19 bodova nalazi se pobjeda Tešanjka. Druga je Fortuna Zenica sa 16 bodova, dok je treći Proleter iz Makljenovca sa 13 bodova. Četvrta Usora i peti Borac Tetovo imaju po 10 bodova, dok je na 6. poziciji Moštre sa 9 bodova. Sedmi je Napredak iz Šija sa 7 bodova, osmi Vis i deveti Zmaj imaju po 6 bodova i posljednji je Novi Šeher 10. sa 3 boda.

Pratite našu emisiju ponedjeljkom o športu. Vrijeme je za nogometne rezultate odigranog 9. kola druge lige Federacije BiH Centar. Utakmice su odigrane 10. i 11. listopada. Mladost Doboj Kakanj Krivaja 1:4, Varešnja Tron 3:1, Baton Nemila.

Trun imaju po 14 bodova. Osmi Borac Jelah i devita Mladost Doboj Kakanj imaju po 13 bodova. 10. Žepče, 11. Nemila imaju po 11 bodova, dok je 12. Mošćanica sa 9 bodova. 13. Goražde i 14. Baton trenutno imaju po 8 bodova, 15. Eliševa sa 5 bodova i posljednji 16. Olimpik sa 1 bodom.

nastavku emisije ponedjeljkom o športu vrijeme je za nogometne rezultate odigranog devetog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmice su odigrane 10. i 11. listopada. Goš jedinstvo 1:2, Toš Kigman 1:1, Vitez Posuše 1:2, Tomislav Rudar Kakanj 1:0, Budućnost Čapljina 1:0, Radnik Stupčanica 1:3, Sloboda Travnik 2:0, Zvijezda Bratstvo 0:1. Naredno 10. kolo Prve lige Federacije odigraće se 17. i 18. listopada, a tada se sastaju Posuši Travnik, Stupčanica Gošk, Jedinstvo Sloboda, Igman Zvijezda,

Vitez Tomislav, Bratstvo Radnik, Čapljina Tošk, Rudar Budućnost. Ljestvica prve lige federacije nakon devetog kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Pustošje sa 23 boda, dok je drugi Travnik sa 22 boda. Treća je Stupčanica sa 19 bodova, četvrta je Sloboda sa 17 bodova. Peti Goški, šesti Igman imaju po 16 bodova. Na sedmoj poziciji nalazi se Tošk sa 13 bodova. Osmo Jedinstvo sa ukupno 12 bodova. Na devetoj poziciji nalazi se Bratstvo iz Gračanice sa 10 bodova, deseta je Budućnost sa 9 bodova, 11. Zvijezda i 12. Tomislav imaju po 8 bodova. 13. Radnik, 14. Rudar i 15. Čapljina imaju po 7 bodova, dok je posljednji 16. Vitez sa 6 bodova.

U nastavku emisije Ponedjeljkom o športu sada je vrijeme za odigrano deveto kolo V-Vil Lige BiH. Ove su utakmice odigrane 9., 10. i 11. listopada. Evo i rezultata. Čelik Sarajevo 0:0, Sloga Zrinski 2:6, Radnik Željezničar 3:1, Borac Bsk 2:0, Velež Široki Brijeg 0:0. Naredno deseto kolo odigraće se 17. listopada, a tada se sastaju Bsk Željezničar, Sloga Široki Brijeg, Čelik Zrinski, Radnik Sarajevo, Velež Borac. Ljestvica V-Vil Lige nakon devetog kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 24 boda nalazi se Zrinski, drugi je Borac sa 22 boda, dok je treći Sarajevo sa 14 bodova. Četvrti je Željezničar sa 12 bodova, dok je peti Široki Brijeg sa 10 bodova. Šesti Čelik i sedma Sloga imaju po 9 bodova, osmi Bsk i deveti Velež imaju po 8 bodova i posljednji je Radnik iz Bijeljine sa 7 bodova.

Za sam kraj današnje emisije Ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate Prve lige Republike Srpske. Odigrano je 10. kolo. Utakmice su odigrane 9., 10. i 11. listopada. Kozara Rudar 2:2, Zvijezda 09, Drina Zvornik 2:1, Famos Sutjeska 2:1, Laktaši Omarska 4:0, Romanija Leotar 1:2, Majevica Velež 3:0, Podkozari Aleksandrovac Slavija 1:0. Naredno 11. kolo odigraće se 17. i 18. listopada. Sastaju se Omarska Kozara, Leotar Laktaši, Sutjeska Podkozari Aleksandrovac, Slavija Majevica, Velež Nevesinje Romanija, Rudar Pridor Zvijezda 09, Drina Zvornik Famos. Ljestvica Prve lige Republike Srpske nakon 10. kola izgleda ovako. Prvi je Leotar sa 26 bodova, drugi su Laktaši sa 25. Treća Majevica sa 18 bodova, dok je četvrto Podkozarje sa 17 bodova. Peta je Kozara sa 16 bodova, šesta je Drina Zvornik sa 15 bodova, sedmi je Famos sa 13 bodova. Osmi Rudar Prijedor i deveta Romanija imaju po 12 bodova, deseti je Velež sa 11 bodova, jedanaesta je Slavija sa 10 bodova, dvanaesta je Sutjeska sa 8 bodova, trinaesta je Zvijezda 09 sa 7 bodova i posljednja 14. je Omarska sa 5 bodova. I to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti. Sa novim športskim vijestima čujemo se ponovno za tjedan dana.

0: Što je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Što si mi bjesio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto. Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, ali čist vazduh, diši jedan malo.
1: Opušti se. Te, brate, nisam zbog toga.

Coin kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. To 6 dinara popusta na premium Ecto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

večore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini županija kao i na federalnoj razini i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnoj razini čeka se rasplet situacije u Federaciji BiH, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem rujna uputila su institucijama Bosni i Hercegovine zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju, dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala s otkupom. U Republici Srpskoj više od 30 farmi do sada je rasprodalo grla i obustavilo proizvodnju. Ni u Federaciji BiH stanje nije bolje. Zbog istih problema nedavno su ugašene dvije velike farme u Živinicama. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da je uvozno mlijeko preplavilo tržište. Prema podacima koje su sektorska udruženja dostavila, u zahtjev od siječnja do kraja kolovoza ove godine uvezano je 33,35 miliona kilograma mlijeka i mliječnih prerađevina ukupne vrijednosti 159,70 miliona konvertibilnih maraka. Istodobno, domaći proizvođači pokušavaju opstati uz otkupne cijene koje stagniraju usprkos visokim troškovima proizvodnje. Formiranje nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi donijeti značajan zaokret u politici prema neradnoj nedjelji. Iako je nekoliko političkih stranaka najavilo ukidanje zabrane rada trgovina nedjeljom, pitanje je hoće li za takav potez biti moguće osigurati potrebnu većinu u parlamentu Federacije BiH. Međutim, postoji i drugi put. Neradna nedjelja mogla bi u velikoj mjeri biti obesmišljena i bez formalnog ukidanja zakona korištenje mehanizma izuzetka koji je već ugrađen u postojeći zakon o unutarnjoj trgovini. Naime, članak 18 zakona o unutarnjoj trgovini propisuje da su prodajni objekti nedjeljom zatvoreni, ali istodobno u stavkama 10 i 11 ostavlja mogućnost da vlada Federacije BiH na prijedlog općinskih i gradskih vijeća donese odluku kojom se trgovine na području određene lokalne zajednice izuzimaju od ove zabrane. Izvrstan nastup karate kluba Usora na otvorenom prvenstvu Tuzle na memorijalu Zoran Šekularac. Nastupilo je 6 natjecatelja u obje kategorije, i u katama i u borbama. Osvojili su 3 zlatna odličja, 1 srebrno i 5 brončanih. U generalnom plasmanu u konkurenciji od 30 klubova karate klub Usora osvojio je 9. mjesto. Stanje na putevima. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim prometa, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, prometuje se usporeno. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladoša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Tijekom dana na oblačenje sa sjeverozapada, u večernjim satima po Bosni uvjetovat će slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature kretale su se uglavnom između 11 i 17, a na jugu od 18 do

22 stupnja. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, a na jugu od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 16 do 20 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Radio Usore. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Želimo vam dobar dan na početku.

Naše emisije ponedjeljkom o športu u narednim minutama donosimo nogometne rezultate Prve lige Futsal Federacije BiH, Županijske lige, Druge lige Centar Federacije BiH, Prve lige Federacije BiH, VV lige i Prve lige Republike Srpske. Ostanite uz nas.

Na samom početku emisije ponedjeljkom o športu donosimo nogomet rezultate prve futsal lige Federacije BiH. Odigrano je prvo kolo, ove utakmice su odigrane 9., 10. i 11. listopada, s tim da se utakmica iz prvog kola Sloboda Kompret Seljak Livno odigrava 21. listopada. Evo rezultata. Žepče Usora 2:3, Mujohrnica Čapljina 7:1, Kaskada Gračanica Vitez 7:3, Radnik Lilium Doboj Istok 7:3, Zrinski Mostar Brotnju 6:1. Ljestvica nakon odigranog prvog kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 3 boda nalazi se Mujo Hrnjica, koliko imaju Zrinski Mostar, Kaskada Gračanica, Radnik i Usora. 6. Seljak Livno, 7. Sloboda, 8. Žepče, 9. Lilium, 10. Vistec, 11. Brotnjo i 12. Čapljina su bez bodova.

U nastavku emisije donosimo nogometne rezultate Županijske lige. Odigrano je 7. kolo, utakmice su odigrane 11. listopada. Evo i rezultata. Borac Tetovo Vis 1-9-7-5, 4:2, pobjeda Zmaj 6:1, Novi Šeher Proleter 0:2, Napredak Usora 1:0, Fortuna Moštre 3:1. Naredno 8. kolo odigraće se 18. listopada, tada se sastaju Usora Fortuna, Proleter Napredak, Zmaj Novi Šeher, Borac Tetovo pobjeda, Vis 1-9-7-5, Moštre. Ljestvica Županijske lige nakon 7. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 19 bodova nalazi se pobjeda Tešanjka. Druga je Fortuna Zenica sa 16 bodova, dok je treći Proleter iz Makljenovca sa 13 bodova. Četvrta Usora i peti Borac Tetovo imaju po 10 bodova, dok je na 6. poziciji Moštre sa 9 bodova. Sedmi je Napredak iz Šija sa 7 bodova, 8. Vis i 9. Zmaj imaju po 6 bodova i posljednji je Novi Šeher 10. sa 3 boda.

Kazahstan, Baton Nemila 1:1, Žepčar Rudar 0:1, Olimpik Borac Jelah 1:5, Bosna Visokomošćanica 3:0, Unis Liševa 4:0. U narednom 10. kolu, koje će se odigrati 17. i 18. listopada, sastaju se Liševa Baton, Mošćanica Unis, Rudar Vareš, Nemila Žepče, Krivaja Bosna Visoko, Famos Natron, Goražde Olimpik, Borac Jelah, Mladost Doboj Kakanj. Ljestvica druge lige Federacije BiH Centar nakon 9. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Bosna Visoko sa 21 bodom, dok je druga Krivaja sa 20 bodova. Treći je Famos iz Krasnice sa 19 bodova, dok je četvrti Rudar iz Breze sa 18 bodova. Peti Unis, šesti Vareš i sedmi Natron imaju po 14 bodova. Osmi Borac Jelah i devita Mladost Doboj Kakanj imaju po 13 bodova. 10. Žepče, 11. Nemila imaju po 11 bodova, dok je 12. Mošćanica sa 9 bodova. 13. Goražde i 14. Baton trenutno imaju po 8 bodova, 15. Liješeva sa 5 bodova i posljednji 16. Olimpik sa 1 bodom.

Red Line Zone. U nastavku emisije Ponedjeljkom o športu vrijeme je za nogometne rezultate odigranog devetog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmice su odigrane 10. i 11. listopada. Goški jedinstvo 1:2, Toški Igman 1:1, Vitez Posuše 1:2, Tomislav Rudar Kakanj 1:0, Budućnost Čapljina 1:0, Radnik Stupčanica 1:3, Sloboda Travnik 2:0, Zvijezda Bratstvo 0:1. Naredno 10. kolo Prve lige Federacije odigraće se 17. i 18. listopada, a tada se sastaju Posuši Travnik, Stupčanica Gošk, Jedinstvo Sloboda, Igman Zvijezda, Vitez Tomislav, Bratstvo Radnik, Čapljina Tošk, Rudar Budućnost. Ljestvica Prve lige Federacije nakon 9. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Posuši sa 23 boda, dok je drugi Travnik sa 22 boda. Treća je Stupčanica sa 19 bodova, četvrta je Sloboda sa 17 bodova. Peti Goški, šesti Igman imaju po 16 bodova. Na sedmoj poziciji nalazi se Tošk sa 13 bodova. Osmo jedinstvo sa ukupno 12 bodova. Na devetoj poziciji nalazi se Bratstvo iz Gračanice sa 10 bodova, deseta je Budućnost sa 9 bodova, 11. Zvijezda i 12. Tomislav imaju po 8 bodova. 13. Radnik, 14. Rudar i 15. Čapljina imaju po 7 bodova, dok je posljednji 16. Vitez sa 6 bodova.

U nastavku emisije Ponedjeljkom o športu sada je vrijeme za odigrano deveto kolo V-Vil Lige BiH. Ove su utakmice odigrane 9., 10. i 11. listopada. Evo i rezultata. Čelik Sarajevo 0:0, Sloga Zrinski 2:6, Radnik Željezničar 3:1, Borac Vsk 2:0, Velež Široki Brijeg 0:0. Naredno 10. kolo odigraće se 17. listopada, a tada se sastaju Vsk Željezničar, Sloga Široki Brijeg, Čelik Zrinski, Radnik Sarajevo, Velež Borac. Ljestvica V-Vil Lige nakon 9. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 24 boda nalazi se Zrinski, drugi je Borac sa 22 boda, dok je treći Sarajevo sa 14 bodova. Četvrti je Željezničar sa 12 bodova, dok je peti Široki Brijeg sa 10 bodova. Šesti Čelik i sedma Sloga imaju po 9 bodova, osmi Brski i deveti Velež imaju po 8 bodova i posljed je Radnik iz Bijeljine sa 7 bodova.

Za sam kraj današnje emisije Ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate Prve lige Republike Srpske. Odigrano je 10. kolo. Utakmice su odigrane 9., 10. i 11. listopada. Kozara Rudar 2:2, Zvijezda 09, Drina Zvornik 2:1, Famos Sutjeska 2:1, Laktaši Omarska 4:0, Romanija Leotar 1:2, Majevica Velež 3:0, Podkozari Aleksandrovac Slavija 1:0. Naredno 11. kolo odigraće se 17. i 18. listopada. Sastaju se Omarska Kozara, Leotar Laktaši, Sutjeska Podkozari Aleksandrovac, Slavija Majevica, Velež Nevesinje Romanija, Rudar Pridor Zvijezda 09, Drina Zvornik Famos. Ljestvica Prve lige Republike Srpske nakon 10. kola izgleda ovako. Prvi je Leotar sa 26 bodova, drugi su Laktaši sa 25. Treća Majevica sa 18 bodova, dok je četvrto Podkozarje sa 17 bodova. Peta je Kozara sa 16 bodova, šesta je Drina Zvornik sa 15 bodova, sedmi je Famos sa 13 bodova. Osmi Rudar Prijedor i deveta Romanija imaju po 12 bodova, deseti je Velež sa 11 bodova, jedanaesta je Slavija sa 10 bodova, dvanaesta je Sutjeska sa 8 bodova, trinaesta je Zvijezda 09 sa 7 bodova i posljednja 14. je Omarska sa 5 bodova. I to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti, sa novim športskim vijestima čujemo se ponovno za tjedan dana.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。